ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Baik, sekarang ada 8:48 minit pagi, Afni. Sebelum kita dengarkan berita pada jam 9 pagi nanti, kita nak kongsikan sikit lah mengenai PRN Johor. Jadi Afni, esok merupakan hari yang penting lah buat rakyat Johor. Apabila mereka, orang kata, akan keluar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pilihan raya negeri Johor ke-16.
1: Okey, untuk makluman semua, pilihan raya merupakan salah satu proses demokrasi.
0: Betul.
1: Yang beri peluang kepada anda, rakyat, memilih wakil atau mentadbir negeri bagi tempoh 5 tahun akan datang.
0: Betul. Dan bagi pengundi yang akan keluar mengundi, pastikan anda mengetahui lokasi pusat mengundi dan saluran masing-masing lebih awal. Sebenarnya boleh cek lebih awal. Lagi mudah kan, supaya proses pengundian berjalan lancar.
1: Yang penting, jangan lupa bawa my card atau dokumen pengenalan diri yang sah. Datang awal. My apa?
0: Sebut my card ni teringat pula my card yang berlipat. Dia tak tak kepala dah.
1: My card band.
0: Jangan lupa bawa my card
1: Datang awal.
0: Datang awal.
1: Untuk jadi, mengelakkan kesesakan kami.
0: Ya, betul. Sebaiknya datang pagi lah. Dan ketika berada di pusat mengundi, patuhi arahan petugas SPR dan hormati proses pilihan raya. Jadi elakkan
1: merakam gambar kertas undi tu.
0: Ya, betul. Jangan buat perkara bukan-bukan.
1: Saya dah undi.
0: Betul.
1: Jangan buat benda bukan-bukan.
0: Ya, sebab dia merupakan, boleh menjejaskan kerahsiaan undi.
1: Dan cuaca juga diramalkan panas pada waktu tengah hari dengan kemungkinan hujan atau ribut petir pada sebelah petang esoknya. Jadi pakai pakaian selesa, itu penting kan,
0: Betul.
1: Jangan pakai sweater pula, pakai hood. Sekali panas berdering.
0: Besok ada. Esok ada yang mungkin pengantin yang akan berarak mengundi kan.
1: Esok Jumaat. Ini Jumaat esok Sabtu. Yang penting bawa air minuman. Ataupun payung lah persediaan.
0: Air lah, sebaiknya air dan payung perlu bawa lah kan,
1: untuk memudahkan urusan anda mengundi sepanjang hari.
0: Betul. Dan bagi warga emas, ibu mengandung ataupun individu yang punya masalah kesihatan, jadi rancang masa perjalanan lebih awal dan dapatkan bantuan ahli keluarga jika perlu. Dan sebenarnya kalau pihak SPR sendiri ada sediakan bantuan sebenarnya pada warga emas, ibu mengandung dan mereka yang ada masalah kesihatan kan. Dan selalunya mereka akan utamakan pada saluran, kalau macam orang tu mungkin warga emas kan, mungkin saluran dia tempat dia tinggi, tempat mengundi kan, mungkin dia boleh request buat dia di bawah. Jadi petugas CPR akan bantu sebenarnya.
1: Jangan risau. Yang paling penting, tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dengan tenang, berhemah dan saling menghormati perbezaan pandangan.
0: Betul.
1: Jangan bergaduh pulak.
0: Lepas mengundi tu teruslah aktiviti macam biasa. Jadi biarkanlah proses demokrasi berjalan dengan lancar.
1: Yang menariknya, Johor mempunyai info menarik sikit. Johor mempunyai 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Kemudian awal telah berlangsung pada 7 Julai lalu.
0: Betul.
1: Manakala hari esok 11 Julai merupakan hari pengundian biasa. Dan tempoh berkempen berakhir pada 11:59 minit malam 10 Julai. Dan selepas itu bermulalah tempoh bertenang sebelum hari pengundian. Tapi nak kongsi sikit.
0: Ya, apa ni?
1: Ada benda banyak yang kita kongsi hari ni.
0: Banyak hari ni kita kongsikan.
1: Okey. Info tarikh-tarikh penting sikit, Ben.
0: Okey, tarikh-tarikh penting yang seperti yang ni kongsikan tadi. Sebenarnya pada peringkat lawan PRN Johor ni, pembukaan DUN Johor telah dilaksanakan pada 1 Jun 2026. Dan proses penambahan calon diadakan pada 27 Jun.

0: hanya di RTM.
1: Ke perkembangan luar negara. Serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barrot dalam satu zamubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela dua minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kem pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jenjakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun, pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK, Andy Burnham, menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur, Keir Starmer, tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis, termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia akan terus kekal aman, selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman serta fahaman ekstrim berasaskan kaum dapat dibendung. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi asas penting dalam memperkukuh perpaduan masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan negara. Menurut beliau, kekuatan dan keselamatan negara bergantung kepada kesediaan rakyat pelbagai kaum untuk saling menghormati, memahami serta mempertahankan semangat muafakat.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Dalam masa sama, Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi, terutama di kawasan pedalaman dan kampung yang masih berdepan kekurangan kemudahan, termasuk penyelesaian isu bekalan air dan klinik uzur.
2: Bagi rakyat apa? Air, kemudahan asas rumah, sekolah, klinik, ini yang diminta. Bukan minta gedung, bangunan tinggi, besar-besar. Bukan minta lebur raya. Tak, kan? Minta kecil-kecil ni. Itulah sebab kita minta perubahan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia diuncur berkembang pada kadar 4.7% pada 2026 setelah menerima manfaat daripada aktiviti pusat data dan peningkatan dalam kitaran teknologi global. Menurut Tabung Kewangan Antarabangsa, pertumbuhan di pasaran pesan membangun dan ekonomi membangun diunjurkan menyederhana kepada 3.8% pada 2026 sebelum pulih kepada 4.5% pada 2027. Dalam pada itu, sebarang pelarasan terhadap kadar dasar semalaman OPR akan dibuat berdasarkan perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi dan inflasi negara. Gubernur Bank Negara Malaysia Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pada paras semasa 2.75% OPR kekal sesuai dan sejajar dengan trajektori pertumbuhan ekonomi serta inflasi Malaysia. Jelasnya, Bank Negara sentiasa memantau keadaan ekonomi menggunakan data Jabatan Perangkal Malaysia serta pelbagai petunjuk ekonomi berfrekuensi tinggi bagi menilai prestasi ekonomi semasa secara masa nyata. Beliau berkata demikian ketika mengulas jangkaan penganalisis bahawa jawatankuasa dasar monetari mungkin menaikkan OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3% pada mesyuarat September atau November sekiranya pertumbuhan ekonomi Malaysia mengatasi unjuran. Malaysia dan Thailand menyasarkan nilai perdagangan dua hala mencecah $30 bilion menjelang 2027 selain bersetuju memperkukuh kerjasama strategik dalam pembangunan sempadan, keselamatan, pengangkutan, pertanian, pendidikan serta ekonomi digital. Komitmen itu dimeterai menerusi ketentuan bersama yang dikeluarkan menerusi lautan rasmi Perdana Menteri Thailand Pratutan Sinaw. Menteri Thailand ke Malaysia atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama dua hari bermula semalam. Kedua-dua pemimpin telah menegaskan kami

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi pada 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang, Kuantan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum, pameran kerjaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang jumpa awak di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang, yakin boleh.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: setiap kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Serentak.
2: Serentak.
1: Siap.
2: Siap.
1: Merentak.
2: Rentak.
1: Hey.

0: teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berborak santai dalam loyak pahang.

0: Kita tak nak kan.
1: Betul.
0: Okey, dan menarik perhatian sebenarnya kenapa beliau tiba-tiba viral ni, sebab ialah sebab yang macam aku kata tadi, beliau menamatkan larian 60 km tu simbolik beliau bersara tu.
1: Betul.
0: Jadi kita ada satu perasaan kagum dengan beliau.
1: Betul.
0: Sebab di usia 60 lebih ni beliau
1: masih lagi orang kata fit, cergas,
0: gagah
1: lagi.
0: Okey. Dah kalau ikut 60 tu ialah bukan muda teh.
1: Bukan muda.
0: Jadi macam mana beliau dapat mengekalkan gaya hidup sehat?
1: Betul. Itu yang kita nak tahu daripada Oma dalam cerita tu kan. 60 tahun ni.
0: 60 km dan lari, Masya Allah.
1: Kau yang umur 30-an ni pun
0: 6 km pun kita dah
1: mengah dah kan.
0: Dah macam lidah hanjal lah. Penat je tak nak ngambil nafas kan.
1: 60 kilo kan.
0: Ya. Jadi itu yang kita nak cerita hari ni untuk cerita. Ada kaitannya. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan Bokma. Okay.
1: Ya, betul.
0: Jadi layan dulu lagu ini. Lagu apa ni, Jantai?
1: Lagunya Satu Masa daripada Dato' M. Nasir. Ada kata permintaan daripada Godong.
0: Kita tunjukkan kah lagu ini untuk siapa, Jantai?
1: Abang Man.
0: Ya. Abang Man tengah gunting rambut ke tu?
1: Ya, tengah gunting rambut ke tu.
0: Jadi semoga Abang Man terhibur. Anda yang lain pun sama terhibur. Betul. Dengarkan Pahang FM. Okey?
1: Terus setia
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia và Hang FM.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Dato' Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: kawan yang
1: Zon, lagi. Apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Maimun binti Haji Harun. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-A'raf ayat 179 hingga 100.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Bagaimana talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Ringkas 10 Julai 2026. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM melaksanakan prosedur operasi standard SOP ketat bagi memastikan semua kandungan yang diterbitkan, diperoleh dan disiarkan dalam platform televisyen, radio serta media digital mematuhi garis panduan penyiaran ditetapkan. Kementerian Komunikasi memaklumkan SOP itu merangkumi penapisan kandungan berunsur lesbian, gay, bioseksual dan transgender LGBT dalam program terbitan tempatan serta luar negara bagi mengelakkan penyiaran bahan yang boleh memberi kesan negatif kepada masyarakat khususnya kanak-kanak. Kes denggi di seluruh negara meningkat 34.8% kepada 42,848 kes setakat Rabu lepas berbanding 31,790 kes bagi tempoh sama pada 2025. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan hari ini memaklumkan kematian akibat demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Pekerja tempatan yang memilih untuk tidak mencarum dalam skim kemalangan bukan bencana kerja lindungan 24 jam perlu mengisi borang perakuan pelepasan liability yang boleh dimuat turun secara dalam talian mulai Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pekerja berkenaan juga perlu memaklumkan keputusan itu kepada bahagian sumber manusia majikan masing-masing kerana caruman skim berkenaan dibayar oleh majikan. Sebanyak 704 lokasi hakisan pantai dikenal pasti di seluruh negara menerusi pelaksanaan Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu ISMP melibatkan 10 negeri dengan 46 daripadanya dikategorikan sebagai kategori 1 iaitu kritikal. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra memaklumkan 183 lokasi berada dalam kategori kedua iaitu ketara, manakala 475 lokasi sebagai kategori 3 iaitu belum serius. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3.0% pada Mei dengan merekodkan 513,400 jumlah penganggur. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam kenyataan hari ini memaklumkan pasaran buruh negara menunjukkan peningkatan sederhana seiring dengan pertumbuhan ekonomi stabil, mencatatkan pertumbuhan guna tenaga konsisten serta kadar pengangguran kekal rendah walaupun berdepan krisis pengangguran rantaian berkelan global. Sekian Khabar Ringkas 10 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Saya Saifullah Harun Sulaiman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Dapatkan informasi dan berita terkini
2: eksklusif daripada unit Berita Ehwal Semasa RTM Pahang.
1: Khabar Pahang, edisi pagi.
2: 7.45 minit
3: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
2: Khabar Pahang, edisi petang.
1: 5.45 minit petang.
2: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
1: Khabar Ringkas
2: 8 malam.
4: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
1: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marathon Hits.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di A.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 40.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: dikaitkan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 untuk perkembangan selanjutnya terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Happy aja lah, bernyanyi jalalala.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.